0: Muzika koju vi volite. Tim Radio.
1: Muzika koju vi volite.
0: Tim Radio
2: 97,4 MHz.

Danas je 27. maj. U ovoj emisiji vas podsjećamo na ljude i događaje koji su obeležili taj dan. 27. maja 1564. godine umro je Jean Calvin, švajcarski teolog francuskog porekla, vođa frakcije protestantizma u Ženevi, koja je imala brojne pristalice u evropskim zemljama, posebno u Francuskoj, i izazvala velike društvene potrese. Njegovo delo, Temelji hrišćanstva, postalo je priručnik protestantske teologije. Dvadeset maja 1679. godine engleski parlament usvojio je Habeas Corpus Act, zakon koji štiti građane od nezakonitog hapšenja i utamničenja. Osnovni principi tog zakona ugrađeni su kasnije u Ustav Sjedinjenih Američkih Država. Na današnji dan 1703. godine ruski car Petar Veliki osnovao je novu prestolicu Rusije na ušću reke Neve u Baltičko more, Sankt Peterburg. Glavni grad Rusije bio je do 1918. godine. 27. maja 1840. godine umro je Niccolo Paganini, italijanski virtuozna violini i kompozitor, čijoj su veštini savremenici pridavali magične moći. Kao kompozitor proslavio se sa 6 violinskih koncerata. Na današnji dan 1868. godine u Mostaru je rođen srpski pesnik Aleksa Šantić, autor antologijskih pesama Ostajte ovdje, Emina, Veče na školju. Pripadao je mostarskom krugu oko književnog lista Zora, koji je pokrenuo sa Jovanom Dučićem i Svetozarom Ćorovićem. Dvadeset maja 1878. godine rođena je Isidora Duncan, američka igračica irskog porekla, začetnik modernog baletskog pravca u kojem dominira slobodni igrački pokret. Poznata je i po ljubavnoj romansi sa ruskim pesnikom Sergijom Jeseninom. Dvadeset maja 1937. godine u San Francisku je pušten u saobraćaj most Golden Gate iznad istoimenog zaliva dužine 2737 metara. Kada je sagrađen, bio je najveći viseći most na svetu. Visok je 227, a širok 27 metara. Preko njega dnevno pređe više od 100.000 vozila. 27. maja 1941. godine britanska mornarica uz pomoć avijacije potopila je u Drugom svjetskom ratu nemački ratni brod Bismarck. Pošto je potopio zastavni brod i ponos britanske kraljevske mornarice, bojni krstaš HMC Hood, Churchill je naredio: potopite Bismarck. Nakon lova koji je trajao 3 dana, Bismarck je potopila britanska kraljevska ratna mornarica. Poginulo je oko 2300 ljudi. 1964. godine umro je indijski državnik Jawaharlal Nehru, prvi premijer nezavisne Indije i jedan od osnivača pokreta nesvrstanih zemalja. Dvadeset maja 2015. godine Savet bezbednosti Ujedinjenih nacija usvojio je rezoluciju 2222, kojom se osuđuje svako nasilje i zloupotreba protiv novinara, medijskih profesionalaca i povezanog osoblja u situaciji oružanih sukoba, i pozivaju države da ispune obaveze u pogledu njihove zaštite.

Akcija u marketima Ženeva Evroes. Pileća kobasica Carnex 800 grama 149,90. Jogurt loznički 1 litar 79,90. Tečno za sudove Mr. Shine 1 litar 59,90.

Akcija u farmi Mitrović u Lešnici. Pile od 3 kg samo 500 dinara. Sve informacije na telefone 065 840 8388 i 065 840 2.

digitalno snimanje zuba sa minimalnim zračenjem, 3D ortopan. Stomatološka ordinacija, dr. Katić, Šabac, 015 681 159.

Akcija u farmi Mitrović u Lešnici. Pile od 3 kg samo 500 dinara. Sve informacije na telefone 065 840 8388 i 065 840 2644.

digitalno snimanje zuba sa minimalnim zračenjem, 3D ortopan. Stomatološka ordinacija, dr. Katić, Šabac, 015 681 159.

Akcije u farmi Mitrović u Lešnici. Pile od 3 kg samo 500 dinara. Sve informacije na telefone 065 840 8388 i 065 840 2644.

0: Vremenska prognoza. Sutra iznad većeg dela pretežno sunčano, u južnim i jugoistočnim predelima promenljivo oblačno. Jutarnja temperatura 19, najviša dnevna od 25 do 29 stepeni. Sponzor vremenske prognoze Tim Radija.
1: Ženeva Evro S.
2: Akcija u farmi Mitrović u Lešnici. Pile od 3 kg samo 500 dinara. Sve informacije na telefone 065-840-8388 i 065-840-2644.

prste žitarica, pšenice, uljane repice, suncokreta, soje i kukuruza. Gordanić, Novo Selo. Silosi se nalaze kod fudbalskog igrališta u Novom Selu i silosi u Lešnici. U sastavu firme posluju poljoprivredne apoteke u Novom Selu i Lešnici sa širokim asortimanom proizvoda, opreme, stočne hrane, hemije. Radno vreme od 8 do 16 časova. Telefoni 064 369 7376, 069 369 7409, 064 536 5249, 060 841 1103, 015 832 281. Gordanić, DO, Novo Selo.

digitalno snimanje zuba sa minimalnim zračenjem, 3D ortopan. Stomatološka ordinacija, dr. Katić, Šabac, 015 681 159.

0: Da se zna. Dan počinje sa nama.
1: Dan počinje sa nama.
2: Tim Radio.
3: Tim Radio.
2: 97,4.